Luka Ture, imam 3,5 godine. Služim i rad, gdje je student, na 100,5.

0: zastave na pola koplja. Masovna sarana.
1: Rotacija.
0: Mase ožalošćeni. Glumaca sportista. Armija statista.
1: Odrot.

0: uveče kad legnem,
1: vozim pod rotacijom,
0: ženom u krevet,
1: vozim pod rotacijom,
0: sa spenstom pravednika,
1: vozim pod rotacijom,
0: jer bez rotacije
1: imam halucinacije.

necessary.

this.

0: Aha.
1: Radio.
0: Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
1: Radio koji nije za svakoga.

0: i Croatian Rock Station.
1: Znao sam da budete se smijali, da budete me ono gledali onak kao da sam neki čudak, da sam došao ono, dečko sam iz malog grada i evo tu sam u Zagreb došao tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada ono, i tak, fakat bedovi ono, samo gledam iza svakog ćoška ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči, me pika, za podivljati, kužiš. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, ja vidim da ima, niko se neće sa mnom družiti, niko. I stvarno mi je bed, ovaj, i ne znam, najvjerovatnije bom sve poslal u pijenu. Vratil bom se doma, ovaj, na selo, na grunt, na manje, svoje, jer stari mi je faca, ono, velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bom po mene i po moje kofere.

0: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
1: Slušajte Radio Estudiantes.

Ja sam Durko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da...

consciousness. I am neither the mind, intellect,

0: Radio Studenti 100.5 MHz.
1: Jel radi ovaj radio?
2: Pa da, mislim da radi. Čekaj samo da ga...
3: Radio Student.

Istražujte tragove starih civilizacija. Zabavite se i rekreirajte. Otkrijte skrivene plaže koje će biti samo vaše. Provedite ljetni odmor u nacionalnom parku.